Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

prijateljstvo prerasta u ljubav. I što nije znao, bio mi je dobar drug. I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Polomiću čaše od kristala. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Jovana Stanković, od mene se odvikava i 18:49. Za kraj ovog druženja, evo i Rade Manojlović, kako bole usne neverne. Ostaje mi da vam poželim ugodan ostatak ove noći, da vam poželim prijetan vikend i da najavim novo druženje naredne nedelje. Dakle, ponedeljak od ranih jutarnjih sati, tako da ostani uz Mag i tokom narednih minuta i sati i uživaj u najboljoj narodnoj muzici. Šaljem ti pozdrav do narednog druženja.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Vidi više, igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Tvoj magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam.

0: nazdravim o novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.